sena se akaretsang ka jeno o tla boela o kopana le tsona boisa hore nyane ya bo le shume jwalo a ngwana mme o tla kopana le tsona dile jwalo ntumelle ha o le jenang.